0: noita niu, ulu tete, atai palaua.
1: Ue mekene, ua lolo kia mui, mui teo, teo na kia kue. Ua maka maka puna vai na kita iti, ulu anai ka moana kia ie. Ele ka pakipika ikia vai, e vana vana makia onean na wako na ulo ue.